0: 町のホームレスだ。この町にとっては役立たないゴミだ。彼が死んでもいなくても誰も気にすることはない。でも私たちにとっては価値はある。
1: どんな価値がある？

0: 今見せたのは関東軍の防疫救世軍が開発した最新の毒ガスだ。今はまだ実験中だ。
1: その毒ガスはなぜ運んできた？
0: 不備に備えてるよ。もし上海のゼミが失敗したら、市内で毒ガスを撒いて当時の作戦に協力しろって上からそのように言われました。
1: 本部は上海への進めを決めたのか？なぜここに来たんだ？この病院は信用できるか？
0: 趣は中国の病院だが、実はもう我が日本生涯が売られ買い取ったんだ。開発するには絶好の場所だよ。それに実験品はたくさんありますよ。でもここはたった短時間の場所しか過ぎない。運んで来るものはどんどん多くなって、だから早めに倉庫を見つけてくれ。それを移らないと。
1: よし、さっさとあの次第を処理しろ。早く。

0: あいつはますますひどくなった。欲張りしすぎだ。我は昔から女に手伝ったのに、今日こうやってぶつかけるなんてひどいやつだ。
1: カナ、彼は撤退的な証人だよ。それに再会はあった時も、彼はどんな人か知ってる。
0: でもあるところに知らないものがあるかも。
1: これいつ撮ったの？誰だ？
0: 先日撮ったもんだ。この人をちょっと調べたら、チャンチジョン散歩部の情報散歩だ。
1: ということはファン・シーエンと中国側につながってることが、
0: 不思議じゃない。こんな人間はお金があれば何でもできる。今の上海の状況なら、戦争が始まるとファン・シーエンのようなずるいやつも中国軍隊の目標だ。
2: 我觉得呀，日本人应该不像是察觉到了，否则的话，他们不会不采取行动。
3: 我也是这么想的，但是咱们眼下当务之急，是尽快找出日本人将这批细菌转移到哪里。
2: 哎，宾利，你跟方小姐再说一说，让她不要在医院去冒冒失失的调查了，太危险了。
3: 我知道，我已经提醒过她了。
2: 好，
4: 宾利。宾里啊，
3: 我去一下。
4: 宾里，
5: 哎，
6: 宾里啊，那个
3: 姨娘啊，
6: 郝先生也在啊。
2: 哎，太太，
6: 那什么，顾英的电话，听那口气，好像是有重要的事情要找你啊。
3: 哦，好，我去接个电话。
2: 好、哦。

0: 今夜はぜひここにいる人を捕まえ、一人も逃がすな。
1: 安心しろ。周辺の入り口は全部閉じた。逃げられるなんてとてもできない。

0: 我的命怎么就这么苦？老爷死在日本人的大牢里，比李现在还是这个样子。我不让他去的呀，我不让他去的呀。方姨，你放心，我一定会想办法把他救出来的。
1: 皆さん、中国の軍隊は水陸から上海の方向に集結している。上海のあたりに集結する部隊は第87師の恩、第88師の孫の部隊、それに復帰万全の第2師の
2: 用意の部隊がただ今来る途中だ。情報によると総司令官は。

0: 蒋志順だ。蒋介石の目的は北から南への潜入方向を東から西へ変えさせ、長期大戦を実行して兵力をつかされる。もちろん待ってはいけない。作戦本部はさらに中国を攻めるため新しい部隊を編集して上海に送ってくるもんだ。戦争が始まったら増援部隊が次々と上海に突っ込むんだ。山東省の青島から海を経て送ることになる。状況によって空母も備えてる。そして長江地域の軍隊全体が烏孫港に戻る。だから今やることは防御工事を強化し、情報活動を深めて敵を混乱させることだ。何と言っても今ここの兵力はまだ大作戦に足りないんだから。
1: かか、中国軍はすでに動いてる。今から防御工事をしますとそちらは気づかれるでしょ
0: う。協定によって今の上海には中国軍の部隊は入れない。彼らは集まっても上海以外に泊まれる。だから上海市内に我らに対して活動できない。戦争が始まったら市内の重要な施設と日本人を守る。その任務は和夫に頼む。
2: はい。
0: だから防御工事の強化は早く進める。海からの援軍が来るまでに待ってる。ほら、江蘇省の大山、上海の嘉定、宝山、真ん中にある羅甸、羅甸を取ったらその鉄道路を備えることができる。中国軍の逃げ道を取る。だから今すぐ羅甸で鉄道路と航路を備える。場所を見つけることだ。密かに工事を完成するべきだ。命令だ。3日間以内に工事を完成しろ。
3: はい。
0: 時間が迫ってるからさっさと準備に行け。
3: はい。
0: まずちょっと

0: 突然这么问，我也不知道是为什么，就是感觉你们看起来很生分，不像是热恋中的情侣。哎呀，一个人有一个人的相处模式，我跟宾礼呢比较含蓄。含蓄？那你们到底还是不是夫妻啊？等我一下，我回屋拿点东西。
1: カズオ。
2: はい。
1: 今回ロデに行かせる情報員はあまりに乱暴するな。その時ちょっとお土産とか持って行って、中国人の民衆と付き合い、彼らを気楽に使えるように。
2: はい、わかりました。
1: その他、君は大事なことに専念した方が、シャン・ビンリーの取り調べは一応注視しろ。君の仕事はもう結構だ。こんな人に気を取らないで。うん。

0: 唯一にしているのはジャンジションの部隊がウーソンに来た。ローデンと両方を戦略した。それは多分中国軍隊の作戦配置は大体にそのところにつけました。あと一つ、今重量プーで船を停泊して封鎖してくれ。我らの軍艦は川上に進めない。支援と補給はそれ早めに整えること。それができないとその状況は非常に不利だ。今の状況はそのようなことだ。必ず注意してくれ。
1: うん、
0: それはそれ非常に大変のことです。なんだ、何、シャンビニが中毒した。
1: あ、
0: どういうことだ。医者に教え、生体に助けてくれ。今すぐ行くから。
1: 本当に進めてきた。
2: 七七事变后，日军侵占上海的野心日渐明显。为抢得战争主动权，中国组织淞沪作战部队张治中部第九集团军于1937年8月13日晚对上海市区的日军发动全面进攻，同时出动空军轰炸日海军陆战队司令部、惠山码头及海面舰艇，至此813淞沪会战拉开序幕。
1: 医生，早く、この人を助けて。大事な人だから。
3: 絶対助けて。
4: はい、ついてこい。早く。

0: 我々が徴用した誰も入り行かな。
1: ちょっと君たちは入り行くな。
2: 私はここの医者だ。患者手術が必要。
1: 手術室はこちらが調査した。
2: 別の子に当たれ。
1: 你留下，你给我进来。
3: 是。
4: 君は誰だ？勝手に入るな。
1: どうですか？救われるか？
4: 先ほどCPRをやった。分析は多分中毒だ。命の心配がない。後で注射したら大丈夫だと思う。
1: 小空中毒か。
4: はい。
1: 查查最近香槟里都吃了些什么，特别是今天。
3: 是。
1: 先生、この人は大事な人、絶対に助けて。
4: わかった。
5: 怎么办？守卫又增加了。
2: 得想办法把守卫调开。

0: 是来送信的。
1: 报告，
2: 进来。
1: 报告，周书记。已经搞清楚了，货郎进了城，就直接去了总公馆。
2: 好，带上枪，跟我走。我们要把这个重要情报尽快的报告镇守，让他们下决心，按照新的部署行动。
3: 是。
4: 情报によると、共産党軍は明日の夜に殲滅し、明後日の夜に、高ちゃんは占領しようと攻撃を始める。あの子の配置は起こった。敵の集合中吸収し、そこで敵を撃破する。今、警備団は反転してるのか。
5: 警備団の訓練と演習はかなり順調ぶりです。ただし一部の士官は茶の鍵に対して不満のようで、婚約者に会いに行っただけで、自ら戻ったし、監禁する必要がないんで。
4: 彼らの自己会は厳しい勉強意味を知らん。しかし、いろんな情報を見て、チャンチュピに婚約者に会いに行って、彼女を連れて来ようとしただけで、反乱行為なんかなく